0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Al emi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET таякча кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
1: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 12 июлу күнгү жума. Бүгүнкү уктуруубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды, түрк дүйнөсүнүн бейнелер жана Түркиянын көчө даамдары аттуу программаларыбызды угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темирәлиева сиздер менен чогуу болумун.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Түркия Республикасынын тышкы иштер министри Хакан Видан Болгариянын премьер-министри Румен Радев тарабынан кабыл алынды. Тышкы иштер министри Хакан Видан Софияда өткөн Түштүк Чыгыш Европа кызматташтык процессинин саммитинен кийин кечээ Болгариядагы жолугушууларында улантты. Тышкы иштер министрлигинин булактарынан алынган маалыматка караганда, министр Видан Софияга болгон сапарынын алкагында Болгариянын премьер-министри Радев менен жолугушту. Бурханеттин Дурант президентибиздин жетекчилиги астында Түркия аймактык байланышты чыңдоону улантып, өз ара пайдага кызматташууга жана жалпы өнүгүүгө негизделген жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачууну уланта берет деди. Түркия Республикасынын президенттигинин коммуникация бөлүмүнүн башчысы Бурханеттин Дурант социалдык медиа баракчасында Түркия менен Сауд Арабиясынын ортосундагы транспорт, логистика жана аймактык байланыш жаатындагы өнүгүп келе жаткан кызматташуу тууралуу билдирүү жарыялады. Дуран билдирүүсүндө кылымдар бою континенттерди байланыштырган соода жолдорунун борборунда болгон бул байыркы жерлердин бүгүнкү күндө аймактык байланышта жана экономикалык кызматташтыкта күчтүү актер болгонун белгиледи. Дуран Түркия менен Сауд Арабиясынын ортосунда транспорт, логистика жана аймактык байланыш жаатындагы өнүгүп келе жаткан кызматташтык президент Режеп Тайип Эрдоган тарабынан сунушталган көрүгүч дипломатиялык мамиленин конкреттүү чагылдырылышы экенин айтып, буларды кошумчалады. Мурда цивилизацияларды байланыштырган жолдор азыр жаңы транспорт коридорлору менен сооданы өнүгүүнү келечекке алып барат. Аймактык кризистерден келип чыккан жаңы муктаждыктарга ылайык иштелип чыккан альтернативдүү транспорттук жолдор эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыкты гана эмес, аймактык туруктуулукту жана экономикалык үзгүлтүксүздүктү да бекемдейт. Президентибиздин жетекчилиги астында Түркия аймактык байланышты чыңдап, өз ара пайдага кызматташууга жана биргелешкен өнүгүүгө негизделген жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачууну улантат. Түрк аба жолдору АБЕК суюмунун тамак аш жана суусундук кызматтары боюнча эң мыкты класс сыйлыгын 5-чи жолу жеңип алды. Бул сыйлык дүйнө жүзү боюнча 600 ашык авиакомпаниянын 1 миллиондон ашык каттамындагы жүргүнчүлөрдүн анонимдүү пикирлеринин негизинде берилди. Авиакомпаниянын башкы директору Ахмет Олмуштур бул сыйлык компаниянын командасынын чеберчилигин чагылдырарын белгилесе, АБЕК суюму түрк аба жолдоруна 130 өлкөгө карата каттамдарын жүргүнчүлөргө Түркиянын маданиятын жана меймандостугун таанытканы үчүн жогору баа берди.
0: Дүйнө жаңылыктары.
1: Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп Иран жетекчилигинин жогорку деңгээлине жеткен жана аймактык өнөктөштөр тарабынан колдоого алынган сүйлөшүүлөрдөн кийин Иранга пландаштырылган чабуулдарды токтотконун билдирди. Бир нече саат мурун Трамп Иранга бүгүн катуу сокуу ураарын жана Харк аралы менен бирге негизги мунай инфраструктурасын басып аларын айткан. Трамп деңиз блокадасы акыркы келишимге жетишилгенге чейин улана берерин, ал эми Тегеран АКШнын келечектеги ар кандай чабуул катуу жооп кайтарарын эскертти. Дүйнөлүк кубоктун ачылыш матчында Мексиканын Түштүк Африканы 2-0 эсебинде жеңиши менен башталды. Андан соң А тайпасында Түштүк Корея менен Чехия беттешти. Америка Кошмо Штаттары, Мексика жана Канаданын биригилешүүсү менен өтүп жаткан турнир 48 команданын катышуусу менен тарыхтагы эң чоң чемпионат болуу өзгөчөлүгүнө ээ жана андан 13 миллиард долларлык рекордук киреше түшүшү күтүлүүдө. Ачылыш аземинде Шакира менен Бурна Бой сахнага чыгышты. Эми тынчтык аттуу уюмдун маалыматына караганда, Израиль оккупациясындагы Батыш Ширияда 69 мыйзамсыз конуш жана постторду куруу планын даярдоо үчүн 152 миллион шекел бөлдү. Отурукташууга каршы туруп, өкмөттүн жаңы отурукташуу долбоорлору үчүн 1 миллиард шекелден ашык каражат бөлүүгө камданып жатканын билдирди. Бул каражаттар эл аралык укук боюнча мыйзамсыз деп эсептелген отурукташуу пункттарында жана аскердик бекеттерде жашаган 750 миңге жакын мыйзамсыз Израиль отурукташуучулары жайгашкан оккупацияланган аймактардагы пландоо жана кеңейтүү иштерин колдоого багытталат. Италиянын премьер-министри Джорджия Мелони мыйзамсыз Израиль отурукташуучуларына жана улуттук коопсуздук министри Итамар Бен-Гвирге карата санкцияларды колдой турганын билдирип, Европа биримдигин Израиль менен болгон карым-катнаштарды кеңири масштабта кайрадан карап чыгууга чакырды. Парламентте сөз сүйлөгөн Мелони Европа кеңеши Израиль менен болгон карым-катнаштарынын келечектеги багытын карап чыгышы керек деген жана жек көрүү менен экстремизмди тутанткан зордук зомбулукка ыктаган отурукташуучуларга каршы көрүлгөн чараларды колдой турганын айтты. Мелони бул маселенин Италия жана Европа үчүн стратегиялык маанисин эске салуу менен аталган темада талкуу өткөрүү чакырыгын жасады. Урматтуу радио кагармандар, Түркия Үнү радиосунан акыркы маалыматтарды уктуңуздар.

Сүйүктүү радио угармандары, Түр дүйнөсүнөн бейнелер аттуу программабызга кош келдиңиздер. Программабыздын бүгүнкү чыгарылышы Чөнтөк Геркулес Наим Сүлейман уулуна арналат. Бир миң тогуз жүз алтымыш жетинчи жылы январь айында Болгариянын Родоп тоолорун кыштын ызгаардуу жана аюусуз суугу каптады. Кыржа айылынын Местан аймагына караштуу Агатла айылында 23 январь күнү бир ымыркай төрөлдү. Кулагына сенин атың Наим деп шыбыралып жатканда бул ысым подиумдардагы рекордторду жаңыртып гана тең болбостон, улуттун жашоо жөнгүрүшүнүн эң күчтүү саясий символуна айланарын эч ким билген жок. 9 жашында оор атлетикага кадам таштаган бул кичинекей бала стадиондун чаңдуу коридорлорунан олимпиада трибунасына жеткен жолдо бир гана темир массаларын эмес, бир улуттун сыймыгын жана кадыр баркын көтөрүүгө даяр эле. Наим Сүлейман уулу үчүн оор атлетика эч качан жөн гана техникалык спорт же медалдарды кууп жетүү болгон эмес. 1980-жылдардын ортосунда Болгариядагы коммунисттик режим түрк азчылыгына каршы катаал ассимиляция саясатын жүргүзүп, бул саясат тарыхта караңгы барак катары калган. 1984-85 түрк аттары күч менен өзгөртүлгөн бул мезгилде дүйнө жүзү боюнча ийгиликке жеткен Наим режим тарабынан ассимиляция аракеттеринин үлгүсү катары бутага алынды. Анын аты күч менен Наум Шаламанов деп өзгөртүлгөн. Наим 1985 февраль айында Болгарияда аты өзгөртүлгөн акыркы түрк болгон. Ал башынан өткөргөн терең обочолонууну жана психологиялык согушту мындай сөздөр менен чагылдырган.

Алар ал жердеги бардык түрктөрдүн аттарын өзгөрчкөн. 1985 жылы кабыл алынган чечим менен мен февраль айында аты өзгөртүлгөн акыркы адам болдум. Анын 1985 жылы Австралияда өткөн дүйнөлүк кубок учурунда Түркияга качып кетиши спорт дүйнөсүн гана эмес, суук согуштун дипломатиясын да солкулдатты. Бирок Найымдын 1988 жылы Сеул Олимпиадасына Түркия үчүн катышуу мүмкүнчүлүгүнө бюрократия тоскоол болду. Эл аралык эрежелерге ылайык өлкөсүн алмаштырган спортчулар мурунку өлкөсү уруксат бербесе 3 жыл күтүшү керек болчу. Ал эми Болгария муну таптакыр четке каккан. Ал түйүн Афина жана Стамбул шаарларында эл аралык оор атлетика федерациясынын жетекчилери жана ошол кездеги федерациянын башчысы Хуан Антонио Самаранч менен жүргүзүлгөн жашыруун сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында чечилди. Ошол учурдагы премьер-министр Тургут Озал мамлекеттик ишмерге мүнөздүү чечкиндүүлүк менен аракет кылып, Болгарияга 1,250,000 долларлык трансфердик акы төлөнүшүн камсыз кылды. Бул төлөм мамлекеттин жашыруун кассасы болгон өзгөчө максаттагы каражаттардан бөлүндү. Өзал бул тарыхый инвестицияны сынагандарга каршы эс тутумдан эч качан өчпөй турган бул атактуу жообун берген эле. Башыңызды алсаңар да бул акчаны төлөдүм. Найым бизге мунун эселеп ашыгы менен жарнамасын жасап берди. Түркияны дүйнөгө таанытууга баа жеткис салым кошту. Дүйнөлүк спорт адабиятына чөнтөк геркулеси деген ат менен кирген бул атактуу лакап ат 1983 жылы Америка Кошмо Штаттарында өткөрүлгөн мелдеште америкалыктар тарабынан коюлган. Найым өз салмагынан 3 эседен ашык жүктүүдү көтөрүп, физика мыйзамдарын жана адам мүмкүнчүлүгүнүн чектерин кайрадан аныктады. 1988 жылдагы Сеул Олимпиадасы Найым үчүн жөн гана спорттук мелдеш эмес, Түркия үчүн 20 жылдан берки созулган алтын медаль сагынычын соңуна чыгышы болду. 1988 Сеул Олимпиадасы Найым үчүн төмөнкү техникалык жетишкендиктер менен түбөлүктүү болду. Ал жулкуп көтөрүүдө 152,5 килограмм жана түртүп көтөрүүдө 190 килограмм көтөрүп кыйын болгон рекордко жетишти. Ал жалпысынан 6 дүйнөлүк жана 9 олимпиадалык рекордду жаңыртып феноменге айланды. Бул жетишкендиктери менен ал Time журналынын мукабасында түрк спортчусу катары чагылдырылып, дүйнөлүк иконага айланды. Ар бир уламышка айланган карьеранын акыркы барагы болот. Бирок Найымдын чоң спорт менен коштошуусу да анын мүнөзүндөгү болоттой бекем эртти чагылдырып турду. 2000 жылдагы Сидней Олимпиадасында физикалык жактан мыкты абалда болбогонуна карабастан мелдеш аянтчасына чыгуу чечимин кабыл алышы өмүр бою ат тең же кап деп өкүнбөөгө негизделген жашоо философиясынын натыйжасы эле. Мелдештен кийинки анын төмөнкү сөзү Найымдын тобокелчиликтен коркпогон асыл рухун айкын мүнөздөйт. Мен 40-45 жашка келгенимде ийгиликтүү болот белем же бир байкап көрсөм болмок деп өкүнүп калбайын дедим. Көлчүккө чөгүп өлгүчө океанга чөгүүгө ыраазы болдум. Найым Сүлейман уулу көтөргөн ар бир фунттун дүйнөгө Болгариядагы куугунтукка кабылган мекендештеринин үнүн угузуу үчүн колдонгон. Ал бул трагедия жөнүндө ар бир платформада, анын ичинде Бириккен Улуттар Уюмунда да үн салды. 1989 жылдагы улуу көчтүн учкуну Найым жараткан эл аралык кысымдан улам пайда болгон. Өз алдын ошол кездеги Болгариянын премьер-министри Тодор Живковтун Түркияга эшиктерди ачуу чакырыгына берген жообу Найымдын триумфтагы жеңиштеринин дипломатиялык натыйжасы болгон. Ал жөн гана спортчу эмес, 100,000 деген адамдын өз мекенине кайтып келишине шарт түзгөн эркиндик элчиси болгон. Найым Сүлейман уулунун 9 жашында башталып, 24 жылга созулган абсолюттук үстөмдүгү бүгүнкү күндө оор атлетикада алгачкы кадамдарын таштаган ар бир жаш адам жете турган эң жогорку идеал. Ал физикалык чектөөлөрдү гана көтөрбөстөн чечкиндүүлүгү, кайраты жана туруктуу позициясы аны улуттун жалпы

тагдырын өзгөрткөн дипломатиялык күчкө айландырды. Дүйнөнү триумфта ийнине көтөрүп жүргөн бул алтын мурасы бүгүн эркин дем алган адамдардын жашоосунда жана түрк спортунун даңктуу тарыхында жашап келет. Бир адам физикалык чектерин сынап жана бир улуттун кадыр баркына, тагдырына ушунчалык таасир эте алабы? Наим Сүлейман уулу бул суроого тарыхтагы эң так жана мыкты жооп болот. Урматтуу радио каармандары, эл аралык карым катнаштар боюнча Адис Жемилдоо Чебек даярдаган программаны уктуңуздар.

Gözleme, урматтуу угармандар, бүгүн биз эртең мененки тамакта же тыгыз жумуш күндөрү учурунда желчүү тез даярдалган, бирок даамдуу тамак жөнүндө айтып беребиз. Тоюмдуу, ылдам даярдалган жана ичине салынуучу кошумча азыктарга, мындайча айтканда, начинкага толгон камыр тамактын эң жакшы жактарынын бири да анын өтө арзан баада болушу. Түркиядагы көчө тамактар аттуу программабызда бул жердин тез жасалган, бирок абдан даамдуу тамактарын түшүндүрүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү менюбузда көзлөмө бар. Кадырлуу кагармандар, Түркияны аздыр көптүр билген адамдар көзлөмө жөнүндө уккан же ал тургай даамын татып көргөн болуш керек. Бирок бул көчө тамагын биринчи жолу угуп жаткандар үчүн көзлөмө жөнүндө кыскача айтып бергим келет. Көзлөмө жалпак казан.

Аны каалаган убакта үйдө даяр фило камыры менен оңой эле жасоого болот. Анда фило камыры деген эмне? Ал көзлөмө үчүн маанилүү азык. Бул туз, ак ун жана суу менен жуурулуп жайылган өтө жука камыр. Сөздүн маанисине көз чаптырсак, көзлөмө сөзү көзлөмө деген сөздөн келип чыкканы айтылат. Көзлөмө болсо чокто бышыруу дегенди билдирет. Түрк тилинде көз күйүп бүткөн отундун бир бөлүгү дегенди билдирет. Убакыттын өтүшү менен фонетикалык өзгөрүүгө дуушар болгон көзлөмө сөзү көзлөмө катары бүгүнкү күнгө чейин жеткен. Урматтуу каармандар, эми көзлөмөнүн тарыхына көз чаптыралы. Камырдан жасалган тамак болгондуктан, анын тарыхы бир топ байыркы мезгилдерге барып такалат деп айталабыз. Айрым булактарда анын 15-чи кылымдан бери Осмон жана Анадолу ашканасында сүйүктүү тамак болгону баяндалат. Чындыгында эски рецепттерди карап чыкканда, көзлөмөнүн тарыхы Султан Мехметтин доорна чейин созулат. Айрым булактарда болсо, анын тарыхы Селжук доорна чейин барганы жазылат. Селжук доорунда чокко бышырылгандан көзмен деп аталганы жана бул сөз айкашы көзлөмө үчүн колдонулган алгачкы терминдердин бири экени айтылат. Албетте, бул маалыматтын аныктыгын талашуу кыйын, бирок биз муну оңой эле айта алабыз. Көзлөмөнүн тарыхы Анадолудагы камырдын тарыхы сыяктуу эле байыркы. Урматтуу каармандар, эми көзлөмөчүгө барууга убакыт келди. Көзлөмөчү көзлөмө жасаган адамга же көзлөмө сатылган жерге берилген ат. Көзлөмөнү буйрутма кылуудан мурун эске алуу керек болгон маанилүү бир жагдай бар. Ал көзлөмө даяр фило камырынан болсунбу же колго жайылган фило камырынан болсунбу? Бул даамды чындап сезүү үчүн колго жайылган фило камырынан жасалган көзлөмө артыкчылыктуу деп эсептесе болот. Адатта кардарлардын көз алдында, үстөлдүн бир аз артында чевер колдору менен көзлөмө даярдап жаткан орто жаштагы жана андан улуу, тажрыйбалуу аялдарды көрөсүз. Салттуу ашкана шарттарында аялдар жерде отурушат. Алардын алдында кичинекей тегерек жыгач үстөл турат. Бир тарабында болсо, азыркы учурда электр энергиясы же жаратылыш газы менен иштеген жазы, үстү бир аз дөмпөк казан бар. Жазы казанда үстөл сыяктуу эле тегерек жана экөөнүн тең диаметри болжол менен 60 см. Камыр жуурулат жана кагаздай жука болгонго чейин кайра-кайра жайылат. Андан кийин начинка салынып, конверт сыяктуу бүктөлөт. Майланат жана эки тарабын тең бышыруу үчүн жазы казанга коюлат. Камыр акырындык менен кызарып баштаганда начинканын даамдуу жыты айланага тарай баштайт. Бул да көзлөмөнү оодарууга убакыт келгенин билдирет. Көзлөмөчү дароо көзлөмөнү оодарат. Бышкан бети кытырак жана алтын түстөгүдөй кызарган болот. Урматтуу каармандар, дасторконго коюуга даяр болгон көзлөмө табакка салынып, бирдей бөлүктөргө кесилет. Айрым көзлөмөчүлөр көзлөмөнү жарым ай формасында бүктөйт, ал эми башкалары тик бурчтуу форманы артык көрүшөт. Форма кандай болбосун, даамы ар дайым сонун болот. Камыр жаңы жайылып жатканда, келгиле эми ички начинкасын тандайлы. Эң белгилүү жана сүйүктүү түрлөрү аксыр жана петрушка, картошка жана пияз, ошондой эле майдаланган эт жана пияз кошулган көзлөмөлөр. Мындан тышкары шпинат, пияз, кашар сыры, баклажан жана сужук, мындайча айтканда түрк колбасасы кошулган варианттар да бар. Көзлөмөнүн эң жакшы, бирок ошол эле учурда эң кыйын бөлүгү мынчалык көп варианттардын арасынан бирөөнү тандоо болуп саналат. Эгер сиз мага бири да туура келбейт десеңиз, өзүңүзгө жаккан атайын көзлөмөнү да жасата аласыз. Тандоо толугу менен сиздики.

0: Колго жайылган камырдан жасалган ысык көзлөмө, көбүктүү чалап же чай менен абдан жакшы айкалышат. Тамагыңыздар таттуу болсун.
1: Түркиядагы көчө тамактары.

TRT'nin kırgızça berüülörü. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hat 4, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalasızlar. Oşondo ile 3w.tret.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT чекит нет чекит TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.